0: それだけのことだ。
1: これこそあるべき結末だ。
0: 刺したのは私だわ。
1: 三人の恋の争いに勝ったノエ。
2: Qui est Van Tuy? Si t'avais pas été repéré,